0: Maseve Saidi, wanekidi nchikitelo.
1: Eh, kaniso. Nishikani kukutitilako kayaneko.
0: Bisopa Maseve, titsuna katidzivisi. Tona tathola kankama uwapeho.
1: Ditsuri, ha? Na mahatoneto uombako.
0: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
1: Ngutona, madwale ya malara kama shati nkama. Ona maho hambidi ushika, hambidi inka mwamalanga. Rwama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale amalaria. Chika nikisoyatima kata udahu, chali sima katote ngutumi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah.
1: Epa, Juma, já o regrente que deu água?
0: Ei, Saidi, animai macate canu tumisi. No pango tu corri, salo conjo tumisi.
1: Ei, ananinch misa tonero, inch misa tocan logo o seu tumisi, o logo cuchi risa. O tala vega kambe ntipini msile roka ni hambilo kuchutumisa kupinda kuhisa nguchikuluweta kuguta kutitimela kula kuhini kuhiruama ndanika nchikitelo hengato neto
0: Lituri malaria mahileka na hisina ntamu wakufihicha tuma vanana nivona vangaluze kwa chikolani
1: Lituri aniningamu yangu hiruama idazi kanchikitelo hambilo kulichihisa lisani Nguto neto hiva ishima hata kuwe ni kuhusiku ni usiku didembe dosele hiva hisilumu ingutitsuna.
0: Ibongidi, Saidi, nchikitelo waivikela ka malaria kukela munu na tumisa nchikitelo ni yotsingamu yangu.
1: Rwama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku Hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale amalaria. Chika nikisoyatima kata udahu, chali sima katote utumi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah,
2: yeah, yeah. Estou nos proteger.
1: Nanzoto rajne 10 minutos, mitumwa radio Mozambique nguchichope karitsikulu adamu. Bela mu Jaimito, acho que em Zimbábue. Jaimito Machatini.